0: Каквито и да са политическите ни възгледи и убеждения, всички сме наясно, че тази историческа стъпка, избирането на Европейския парламент чрез всеобщи избори, е предприета в решаващ момент за народите от общността. Държавите членки са изправени пред три големи предизвикателства – опазването на мира, съхраняването на свободата и осигуряването на просперитет. На всички ни е ясно, че тези каузи могат да бъдат постигнати само чрез взаимодействие на европейско равнище. Това са думите на Симон Вейл, произнесени през 1979 година, когато тя става първият председател на пряко избран Европейски парламент. Под нейно ръководство Европейският парламент укрепи ролята си на защитник на гласа на всички граждани. Симон Вейл защитава демокрацията, бори се за правата на човека и никога не се разколебава във вярата си, че силата на Европа се крие в нейното единство. Четири десетилетия по-късно, наследството ѝ е по-живо от всякога. Европейският съюз продължава да бъде изправен пред предизвикателства, които подлагат на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите ѝ Андре и Ивон. Детството ѝ обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16-годишна възраст тя е арестувана от Гестапо и депортирана в Аушвиц заедно с майка си и сестра си. Симон Вейл оцелява от ужасите на концентрационните лагери, но много от членовете на семейството ѝ загиват, включително любимите ѝ майка, баща и брат. Тези травматични преживявания стават причина през целия си живот тя да бъде съпричастна към защитата на правата на човека, към мира и европейското единство.
1: Опасността вече не е в това да не говорим за Холокоста, а в това да говорим за него неправилно.
0: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи във френското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някой от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
1: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
0: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя:
1: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
0: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият, от 1974 година, прави контрацепцията по-достъпна. Вторият, от 1975 година, легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
1: Никоя жена не прибягва до аборт с изпълнено с радост сърце. Жените просто трябва да бъдат чути. Това винаги е трагедия. Това винаги е трагедия и винаги ще бъде трагедия.
0: Но приносът на Симон Вейл не се ограничава със защитата на правата на жените. През 1976 година тя въвежда забрана за пушене на определени обществени места и се заема със здравните нужди на селските райони.
1: Европа е надежда за напредък.
0: През 1979 година, когато Симон Вейл става първата жена председател на Европейския парламент, Европа все още лекува раните си от войната. Моментът е дълбоко символичен. Оцеляла от Холокоста французойка, вярваща в единството, застава начело на новоизбрана демократична институция, която има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да гарантира, че историята няма да се повтори. Европа се възстановява и постепенно става символ на единение след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи Европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент, спряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост, тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
1: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
0: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския парламент. На 30 юни 2017 година Симон Вейл умира на 89 годишна възраст в дома си. До края на живота си тя се бори за мир, единство и човешки права. Тя гради мостове между различни политически възгледи, идеологии и държави. И днес животът на Симон Вейл продължава истински да въплащава девиза на Европейския съюз – единство в многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat hulp biedt aan burgers, bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Het onderzoekt gevallen van onbehoorlijk bestuur binnen de Europese instellingen en organen en doet dienst als tussenpersoon tussen burgers en de instellingen. De term ombudsman kan zowel verwijzen naar het orgaan als naar de persoon die aan het hoofd staat van dit onafhankelijk bureau. Het bureau van de Europese Ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over wat het heeft verwezenlijkt. Het Europees Parlement kiest de ombudspersoon voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Sinds december 2024 is de Portugese Teresa Anjinho de Europese Ombudsvrouw. Anjinho is een onafhankelijke deskundige op het gebied van mensenrechten en is academisch onderzoekster. Daarnaast is ze lid van het Comité van Toezicht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, beter bekend als OLAF, en daarvoor was ze vice-ombudsvrouw van haar thuisland. Haar voorgangster, de Ierse journaliste Emily O'Reilly, bekleedde de functie sinds juli 2013. Maar wat verstaan we nu precies onder de term onbehoorlijk bestuur? Wel, hiermee verwijzen we naar administratieve onregelmatigheden, oneerlijke behandeling of discriminatie, maar het kan ook gaan om machtsmisbruik, een onjuist aanstellingsbeleid, het nalaten om op vragen te antwoorden of de weigering om toegang te geven tot informatie van algemeen belang. Klagers moeten wel eerst contact opnemen met de instelling in kwestie om te proberen het probleem op te lossen. Pas als de situatie onopgelost blijft, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Klagers kunnen een verzoek indienen in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is belangrijk om te weten dat de ombudsman een onpartijdig orgaan is en geen instructies ontvangt van overheden of organisaties. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten, maar niet voor zaken die al in een juridische procedure zitten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de ombudspersoon in uitzonderlijke gevallen uit zijn functie zetten. Dat gebeurt dan op vraag van het Europees Parlement wanneer de ombudspersoon niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of een ernstige fout heeft gemaakt. Hoe komt de Europese ombudsman nu precies tussen beiden in een conflict? De eerste stap is de eenvoudigste. Als je een probleem hebt, kun je het proberen op te lossen door het voor te leggen aan de instelling in kwestie. Als dat niets aan de situatie verbetert, zal de ombudsman proberen om een minnelijke schikking te bereiken en zo tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, dan kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de instelling. Als de instelling die niet aanvaardt, kan de Europese ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement dat vervolgens de nodige maatregelen moet treffen. Om dit wat concreter te maken, kijken we naar een voorbeeld uit juli 2024. Toen heeft de voormalige ombudsvrouw Emily O'Reilly na 5 verschillende onderzoeken vastgesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur door het Europees Bureau voor Personeelselectie, ook wel EPSO genoemd. Het probleem had te maken met de manier waarop EPSO klachten over de online selectieproeven behandelde. Kandidaten klaagden over opstartproblemen, technische storingen op het platform en te lange wachttijden. In het kader van een van de onderzoeken deed de Europese ombudsman een concreet voorstel. EPSO kon onderzoeken of het de technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EPSO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de 4 andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EPSO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EPSO. Terwijl de 5 eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EPSO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De ombudsdienst raadde EPSO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen. Verder gaf de ombudsdienst EPSO het advies om kandidaten duidelijke instructies te geven over hoe ze tijdens de proeven technische problemen kunnen oplossen en klachten kunnen indienen. Bovendien drong de ombudsman aan op een herziening van de richtlijnen voor het indienen van klachten. Daarnaast suggereerde ombudsvrouw O'Reilly dat kandidaten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om de proef in een testcentrum af te leggen, als EPSO geen gelijke kansen kan waarborgen bij online proeven. Het is belangrijk om te onthouden dat de Europese ombudsman geen onderzoek kan doen naar klachten die betrekking hebben op nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

0: dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
1: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen. It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за Шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
3: Шенген.
4: Шенген.
2: Шенген.
3: Шенген.
1: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка, отрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за своя обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
3: Шенген.
4: Шенген.
2: Шенген.
3: Шенген.
1: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимно доверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.